0: 不可以的。
1: Aku ke rumah aku, aku baru tentang. Mbak pulang biji walau gimana.
2: Gue walau pun sih ikut ke dalam rumah ke Tyson. Gila aku ke rumah tangga.
3: 告别的话语千斤重，不如一个拥抱，一次回首。
0: 我抱了三次了，
4: 好喜欢。

0: 小遣いで。Masuk mak Akbar tante. Mak tu malam biji malam cuman.
1: Gue malam pun sih ke dalam rumah kata Aisyah. Ini lah aku ke rumah tante.
2: 告别的话语千斤重，不如一个拥抱，一次回首。
0: 都抱了三次了。好媳妇。